pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango uve.

zazeleni. Pa šetaju gospodice blago meni. Isprse se brezobrazno, pa mi glavom klimnu mazno.